Муборизаи Хоҷандиҳо бар зидди истилогарони муғул. Шаҳри Хоҷанд таърихи қадима дошта, пайдоиши онро муаллифон ба давраи Ҳахоманишиниҳо ҳанӯз 3-4 аср пеш аз ба ин мавзеъ омадани Искандари Мақдунӣ нисбат медиҳанд. Дар давраи Ҳахоманишиниҳо Хоҷанди қадима ҳамчун нуқтаи муҳими тиҷоратӣ дар қисми шарқии империяи бузурги Форс ба ҳисоб мерафт. Баъди ишғол намудани шаҳри Уструшан солҳои 329-327 пеш аз милод, Искандари Мақдунӣ ба ҷониби Сайҳун, сирдарёи ҳозира, ҳаракат намуда, дар мавзеи мувофиқи соҳили чапи дарё, ки як қатор шаҳрҳои калону хурд ҷойгир шуда буданд, маскан мегирад. Дар соҳили рости дарё саккоиҳо зиндагӣ мекарданд. Дери нагузашта бар зидди юнониҳо шӯриши калони халқҳои маҳаллӣ, яъне саккоиҳо ба амал меояд. Бо мақсади мустаҳкам намудани мавқеи худ Искандар дар соҳили Сайҳон дар муддати 2 рӯз 5 шаҳрчаи назди соҳилиро ишғол менамояд. Аҳолӣ ин маҳалҳоро нест мекунад, мардҳоро саросар ба қатл мерасонад ва занону кӯдаконро ба ғуломӣ мефурӯшад. Хусусан дар шаҳри Кирапол, ки аҳолии онҷо муқовимати сахт нишон медиҳанд, шумораи қурбониён аз ҳисоби аҳолӣ баъди шаҳрро гирифтани Искандар 8000 нафарро ташкил мекунанд. Баъд аз пахш кардани шӯриш дар сирдарё, Искандар бо кӯмаки муҳосирони юнонӣ дар Мароқанд ва барои раҳо кардани шаҳр аз дасти Спитамен лашкари 4000 нафара мефиристад ва худ дар соҳили сирдарё ба сохтмони қалъа шаҳри Искандарияи Ақсо машғул мегардад. қалъаи сохтаи Искандари Мақдунӣ шаҳрчаҳои ишғолкардаи ӯро иҳота намуда, бештар барои муҳофизати мавқеи Искандар аз саккоиҳои соҳили дигари сир ва ҳуҷуми шӯришгарони маҳаллӣ пешбинӣ шуда буд ва ин маҳал ба шаҳри ягонаи калон мубаддал гашт, ки он баъдтар номи Хуҷандро гирифт. Хуҷанди қадим аз ҳамон давраҳо яке аз мавзеъҳои хуб обёришаванда ва барои заминдориву киштикор маҳаллаи беҳтарин ба ҳисоб мерафт. Ҷойгиршавии шаҳр барои пеш бурдани тиҷорат хеле мувофиқ буд. Тоҷирон аз Хуросону Марву Гурганҷ ва Бухорову Самарқанд аз тариқи Хуҷанд ба водии Фарғона ва баъд ба Чин равона шуда ба мубодилаи мошт машғул мешуданд. Дертар ин роҳ як қисми роҳи бузурги абрешимро ташкил дод. Муаллифони асри миёнагӣ Хуҷандро ҳамчун мавзеи зебову обод, дорои масоҳати калон, табиати хеле зебову кони меваю сабзавоти беҳтарин номида, дар навиштаҳои худ шаҳри Канди Хуҷандро ёдовар шуданд, ки мардумонаш хубрӯю диловар буда, ин мулк олимони зиёдеро додааст. Ин ҳама хусусиятҳои шаҳр боиси он мешуданд, ки дар ҳама давру замон истилогарони гуногун мехостанд Хуҷандро ба дасти худ дароранд. Соли 1219 Чингисхон бо лашкари сершумори худ ба Мовароуннаҳр ҳуҷум оварда, бо баробари ба утро расидан лашкари 5000 нафараи худро барои забти фанокат ва Хуҷанд мефиристад. Охирҳои соли 1219 лашкари Чингисхон ба фанокат наздик шуда ба шаҳр ҳуҷум мекунад. Баъд аз муҳорибаи се рӯза, аҳолии шаҳр аз муғулҳо амонӣ хоста берун аз шаҳр мебароянд. Муғулҳо аҳолиро ба якчанд гурӯҳ тақсим карда, сипоҳиёнро пурра ба қатл мерасонанд ва ҷавонони шаҳрро ба ҳашар омода мекунанд. Баъди пурра ғорат ва вайрон кардани фанокат, лашкари муғул ҷавонони ба ҳашар тайёр кардаро гирифта ба самти Хуҷанд ҳаракат мекунад. Дар ин давра ҳокими Хуҷанд Амир Темур Малик, ки аз ҷониби Алоуддин Муҳаммади Хоразмшоҳ таъин гардида буд, ӯ бо шарофати ҷасорату мардонагии худ тавонист бо дастгирии аҳолии шаҳр ба лашкари Чингисхон муқовимати сахт нишон дода, барои муҳофизати шаҳр ба мардуми диловару ватанпарвари Хуҷанд муроҷиат намояд. Тамоми шаҳр ба мустаҳкам намудани қалъаи Хуҷанд шурӯъ менамояд.
این امکان داد که شهر مدتی دراز از زده در آمدن مغول ها امین ماند. لشکر فرستاده چنگیز خان با وجود به محاصره گرفته شدن خوجند مدتی زیاد شهر را تصرف کرده نتوانستند. تنها بعد از آنکه چنگیز خان یکچند شهرهای ماورا النهر را اشغال نموده به کمک لشکر فرستاده خود باز سپاهی کلان دیگر روان میکند، محافظان شهر که دیگر قوت مقاومت را نداشتند عقب مینشینند. تیمور ملک در میان سیحان در موضعی که آب به دو شاخه میرود قلعه بلند را مستحکم گردانیده با هزار مرد نامدار در آنجا استحکام میگیرد و از آنجا مبارزه را بر ضد مغول ها ادامه میدهد. پناهگاه خوجندیان در میان دریا طور جایگیر شده بود که نه تیری کمان به آن میرسید و نه سنگی منجنیق. مغول ها به قرار میآیند که از این ساحل تا قلعه خوجندی ها در جزیره گذرگاهی سازند. برای این مغول ها جوانان خوجند را به حشر برآورده با اسیرانی که از اترار، فناکت و شهر و دیهات اصلاح شده دیگر آورده بودند یک جا کرده 50,000 نفر مرد حشری و 20,000 نفر مغول جمع می آورند. آنها را 10 نفری و 100 نفری جدا کرده به هر 10 نفر تاجیک یک مغول سردار می مانند و آنها از کوهی که 3 فرسنگ دورتر بود پیاده سنگ آورده به دریای سیحون می ریزند. ولی همه این تلاش های اصطلاحگران مغول به آنها امکان نداد که با دلاوران خوجندی دست بالا شوند. لشکر تیمور ملک به بالای کشتی هایشان نمدها پوشانیده شبانه به ساحل نزدیک می شدند و به لشکر مغول ها هجوم کرده ساختمان آنها را ویران می کردند. چنگیزی ها تا کنین چنین مقاومت شدید را دچار نشده بودند. این حالت مدت دوام می کند. عاقبت با سبب با آخر رسیدن ذخیره خوراکه محافظان خوجند شب به کشتی ها نشسته با شمع های فروزان به مجرای دریا حرکت میکنند و به جای میرسند با نام بارچین لیکانت و در آنجا از آب بیرون میآیند. طوری که رشید الدین در جامع التواریخ آورده است مغولان پیاپی او میرفتند و او اسقال در پیش کرده به جنگ باز میایستاد. همین طور دال و ضرب تیمور ملک با مغولان تا درجه میرسد که او با 3 تیری کمان با 3 نفر مغول تنها میماند که همانا او را دنبالگیری میکردند. یکی از آن 3 تیر شکسته بود. تیمور ملک با همان تیر شکسته یکی از آن 3 مغول را زده چشمش را زخمین میکند و به آن 2 مغول دیگر رو آورده میگوید در دست من 2 تیر مانده است. به عدد شما تیر را دریغ میدارم. شما را آن بهتر که بازگردید و جان را نگاه دارید. مغولا بازگشتند و او تیمور ملک به خوارزم رسید و باز ساز و کارزار کرد.

0: анвори ҳунар
1: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат.
0: Анвори ҳунар
1: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,
0: эҷодкорӣ, зебоии офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
1: дар барномаи анвори ҳунар
0: аз радиои Тоҷикистон.
2: шунавандаи азиз, барномаи анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз радиои Тоҷикистон. Порчадузӣ яке аз ҳунарҳои суннатии мардумӣ буда, аз асрҳои пешин манша мегирад. Порчадузиро порадузӣ ва қаламрезгӣ низ меноманд. Он бо тарз ва шаклу духтҳои геометрӣ ва ба воситаи пораҳои хурди мато омода карда мешавад. Занон бошад боқимондаи маторо, ки ҳангоми духтани либосу курпаву маснуоти дигар боқӣ мемонад, дар ҳунари порчадузӣ истифода мебаранд, ки ин аз сарфаю сарыштакории зан модари тоҷик аз гузаштаи дур дарак медиҳад. Дар шароити имрӯза бисёр ашёҳоеро дидан мумкин аст, ки ба усули порчадузӣ духта шуда мавриди истифода қарор гирифтааст. Хонаи навъарӯсро бе ҷиҳози порчадузӣ наметавон тасаввур кард, зеро маҳсулоти порчадузӣ шударо ҳамчун рамзи зиндагии рангини арӯсу домод ва нигаҳдорандаи кенаву чашми бад тасвир мекунанд. Имрӯзҳо аксари занону духтарон ба ин навъи ҳунар машғул буда, маҳсулоти порадузӣ шударо ҳамчун ҷиҳози арзандаи муқаддас барои ҳар як хонадон шар медиҳанд. Сабаби пойдор мондани ин ҳунар пеш аз ҳама ба таври васеъ дар рӯзгор истифода бурдани он ва таваҷҷӯҳи мардум аст. Дар ҳар як маҳсулоти порчадузӣ на фақат ҷиҳати эстетики он, балки хусусиятҳои хоси маҳаллӣ низ инъикос мегардад. Мавзӯи имрӯзаи барномаи мо низ фарогири ҳамин гуфтаҳост. қаҳрамони навбатии барномаи мо Давлатой Бозорова мебошад, ки ба ҳунари порчадузӣ машғул аст. Ӯ бештар аз 50 соли ҳаёти хешро ба ҳунармандӣ бахшида, ҳунарҳои зиёдеро аз бар намудааст ва ҳанӯз ҳам пайи ҷустуҷӯ қарор дорад. Бештари вақт ба ҳунари порчадузӣ машғул аст, зеро маҳсулоти аз порчадузӣ омода кардааш харидори бисёр дорад. Шогирдони зиёдеро то имрӯз ҳунар омӯзонида, ки як қисми онҳо аллакай мустақилона фаъолият намуда, чархи рӯзгори хешро тариқи ҳунармандиашон мечархонанд.
3: Ай модарам ёд гирифтам ҳамин ҳунарҳоро. Аз синфи чоруми маълимам Меликова истода ёд доданд. Маълимаи ҳунарманд буданд. Ҳамин куртачадӯзияю тамоми ҳамин чиза ёд доданд, ки шумо мақсад калон мешетон, ино ёд гиретон гуфта. Ҳунармандиҳоя ҳамеша. خونه و مادرم یاد دادن من این خورچه دوزی های یاد دادن من گل دوزی ها چکن دوزی ها من اینو مادرم یاد دادن اما من اینجا و کلین شده اومدم خواه خدا و شکر چی هنری که باشد همه هنر های می دوزم یا چی می افتم پیوست کرا خورچه دوزی می کردم با گشت رفتم با ککلا می کردم ککلا هم در کرته های خورچگی می دوختم براس خوهرکان می دوختم براس همین مکتب با های علا گیرم من همین تعریف کنم گفتم کرتچه دوختم چند نمود نمود معلم نشانت یاد چند نمود خودم دوخته می بردم توقیه چوس دوختم توقیه اکبر دوختم اما ششم بود کردم هفتم بوده اکون سه ماه کنکل می شد که همون سه ماه و قراتاق رفتم همینه یاد گرفتم چوستا گوی هفتم خونیم با من توقید می دوختم زنجبیلک می گونه که من مردکو چیز بودم چه حق و یاد گرفتم مردکونه بعد سنف هشتم خونیم با بعد چرگله یاد گرفتم اکبر می گون اکبر یاد گرفتم سنفی هفتم ده میگذاشتم کمبینت دلورم با ازو شدم با گشته وقتی کمبینت دلورم با مادرم اورم می سپرد اکمن گودا گوخی راه رو می ترسن کی ممی توکیو دختگی ما من کمبینت دلورم شهر نوده بود پیش شوی بوفیده بود توکیو چورگله دیدم سفید زوقم وای بشود من گفتم من اینه یاد میگیرم همین قریسه گفتن همین دختدن تون خوب من حاضر من این شما به 25 تا ازو میتیم شما اینو استاد میشید من گفتم نه یکنی مو اومدم همین رفتم ده همین بعد از درد می اومدم می رفتم کورته می دوختم من جلک مصفیدو می دوختم اون وقت چهور کم بود جلک دوزی با من کورتی مردونا دوزی با جوما دوزی با اینو با کم بود رومولی می اون با همینو با کم بود همینو با می دوختم جلکشون اینشون می وردن می دوختم همه اشکلی همه کدی چهور شده رفتم حضور خدا بشکر من دولتمون تینج اوروم худо ба шукр мана нигоҳ куна шукронаи ин президентомон мана ҳамин ҳунарҳо ҳамеш хорафтагӣ буд раҳмат ба ҳамин ҷаноби олӣ ки мона ба ҳамин чиз ҳунарҳое ки тамоман хорафтагӣ буд ҳаминои мо мана ҳозир эҳё кардем мана ҳозир нигоҳ мекунем ки ҳар кас закас мекунад ки бароси курпачаи таги гавора курпачаи таги чодари арусӣ мана бо пӯшаки арусон ҳамеша мана ҳами ҳаминое медӯзем арусоба ман хурсанд ҳастам ай ҳунари ёд гирифтагӣ
2: ба ақидаи ҳунарманд ҳунари порчадӯзӣ хеле ҳам нозикиҳои зиёд дорад ва аз ҳунарманд сабру таҳаммул ва тахаюлоти рангиндоштаро талаб мекунад то маҳсулоти офаридаашон шинаму ба чашм назарабо гардад дар баробари ин ба ҷавондухтарон таҳаммул пазироиро меомӯзонад мегӯяд ӯ
3: мазмунтарин ҳунар аст ина ҳар хел одам байкар наметонад کدام اثر تو که اینا دوخت میگه همین دختر بچه به بهترین هنر هست با صبر با طاقت همه چیز با طاقت میکنه همین باز میترینه که همین پرسه دوزی که تو نگم زنده خوب میبری میگه که اوکه همین از کنیش کار وزنی میدوزی
2: порчадӯзӣ пораи аз мато мебошад ки онро ба дарун қатъ карда се гӯша ва чоргӯша мекунанд ва дар матои замина медӯзанд ҳангоми духтани он зебоӣ ва рангорангии табиатро тасвир мекунанд шаклҳои гуногуни ин навъи ҳунар аз маҳорату истеъдоди худи ҳунарманд дарак медиҳад барои духтани маҳсулоти порчадӯзӣ бештар матоҳои сафед ва якрангро интихоб намуда баъдан ба рӯи он бо истифода аз маҳорату қобилият ҳунармандии хеш гулпартоӣ менамоянд ба вақтҳои охир барои ҷиҳози арусӣ аз матоҳои ҷилодори махсус маҳсулот тайёр мекунанд дар эҷодиёти порчадӯзони тоҷик тарзҳои духти навҳои варақӣ чашмӣ турнақатор ва ғайра мавҷуд буда ҳар яке аз ин навъҳо маънии мушаххаси худро дорад ва бо ин усул тахтпош курпаву курпача болишт дастархон чодар ҷуздон гаҳворапӯш пояндоз ва ғайраро медӯзанд ки дар ҳаёти ҳамарӯзаи одамон ба таври васеъ истифода мешавад шарҳ дод ҳунарманд
3: ин таксаричча мешавад гирдаш ба мана хеле бахмалча медӯзанд таксаричи ба зеби хушро мебароянд ини кресла ба дивано да говораҳо ба мана инҷа бо ина ин таксаричаҳо медӯзем ин хел духта тарзи духтани ин дигар ҳозир вақтамон танк аст ан ин хел меброя инам гирдаш ба бахмалча мекунам ин хел инам тахти арусоба ба зеби хушрӯ ин мана ҳаме шакла мегирад ин кӯрпачаи рӯи дили гӯдак камтар душвортар духтанаш мана инам духтанаш вазбинтар омехта кара мана ҳамина ба шакли дига хел кара мана гирифтем инои амодарумо ёд додагӣ ин қадим мана инам қадим қай душвор ҳамаи косачаҳош дига хел биёд агар шаклаша гум мекунад безеб мешавад ина ба мувофиқи худаш медӯзӣ чакана чи хел ки ба ришташ медӯзӣ мувофиқи тору путаша нигоҳ инам ҳам хел нигоҳ мекунӣ ин ҳами бароси тору путаш ба манаи чоркунҷиҳо агар мос набиёд ҳами каҷукиле биёд агар ягтеш аятеш ним сантиметр ҳам кушод бошад агар ҳамин равишаша гум мекунад зиқ мекунад ина ҷобаҷо мекунӣ дастбандаки гавҳора ҳастак фармоишаш бисёр аст мана инам қадима мана ин ду хел нусқа задагӣ да ин ана инам қадима нусқа мана инашам ситорача мегуфтен ҳамина вақти қадима ситорача дӯзем гуфта булуча мекардам
2: давлатҳои бузург ва иштирокчии чандин чорабинию озмунҳо буда ҳамеша баҳри муаррифии ҳунари порчадӯзӣ дар ҳунараш ҷолибиятҳоро ворид менамояд ки ба бинанда чашмрас гардад
3: ҳами тамоми тоҷикистон намоиш дорад ман иштирок кардам чихел мана наврӯз ҳаст меригон ҳаст садда ҳаст бо ягон дига ҷо хориҷиҳо мебиён даъвати хориҷиҳо ва бо мана ҳамин боғҳои тамошо кунанд агар ҳамун ҷоба даъват мекунанд мерем ҳама ҷоба рафта мисем ҳамон вақте ки сайёҳии рушди ҳунарҳои мардумӣ дагӣ мо тамоми идоба мерем мана даъват мекунанд мерем мана ҳамин ҳунарҳои хударо гирифта ба намоиш мегузаронем ҳамаша
4: خیلی خریدارو میبیان ای دیگه مملکت های خارجی اومدگی ها بروسی توفه میخرن خوب من همین خلق محلی دومانم میخرن یک کپچمی یک کپچی روی دیمی یک دوره پشکمی چیزی باشد میخرن ما اونجا خوستان میشیم هم تماشا میکنیم هم مبلغ و دست گرفته میبیم خوستان شده آدمای خارجی دیده همیشه تعجب در میمونم من خوستان میشم که این هنر من به مقصد الله داده است اینه بینن که این آدم ها همه که خوستان بود بیزه که میگیرن من این کروبچوه میگیرن گیرن اینو شد میگون این چی گفته میپرسن من میگم که این شمالتیه میگم اینش میگم من این بوارده بوده که روی دلش به این دست مندک هست این کرپچی میشتگی همه زفت کرد پرسیدن میگیرن پیش شما به جواب میداده که آدماشون هست و یا با جواب دادن میگیرن خرید میکنن من همین یک چیزی همین نو چیز که خرید میکنن در میگیرن پس شما تیاد میگیرن یا تا بلوچه میگیرن یا تا می چون پوشک میگیرن کلوم و کلوم من میگیرن و میده میده حق رو خرید میکنن
2: این هنرمندی خوشسالیقه هر باری در آزمون و چورابینی ها شرکت نمودنش لحظه های جالبی را در کلوار خاطراتش جمع‌آوری نموده است که با خوشحالی و افتخار از اون لحظه ها یادآوری میکند.
3: روی همه هنرم من بسیار جا به سفر کردم. بسیار جای دیدم. با هنرمندای چند جا دگونه ها یافتم. من کلخوزا بود، من غرم، من تمام چیزو، من همین نوحیه شهرنم تمام کلخوزاش رفتم، همه خوجند و بدخشانم یه تماشا میکردم بهترین بود. همه خاطرهای زیاد دارم، همه هنرهای داشتم، سفرهای زیاد کردم، با روی همه هنرهایم، با جناب عالی در باغ ایران و خوردم، مقصد هنرهام قدر کردم، گفتن این هنرهایی کی گفتن، من یک قدم پیش بر اومدم گفتم هنرهای من خورسند شده اومده همین دوام دادم اونجا جای یکم گرفتم 2011 بود می نمیدونم 2013 بود می نمیدونم من قطیوه و دم باقی ایران بخوردگی با یه وقتی دم بابتی کرته های ملی بر اومد من هفته کرته که یک قدار رو خب پرچه دوزی کردم هفته دخترچه ها با پوشانده گرفته رفتم نوحیه ده همه خیل شد من یکم جای گرفتم براسی گفتن که استینش دراز است کرته های گیربوند دور مقصد پرچه دوزی کرگی گفتم من یکم جای گرفتم بعد کوخی بربد دعوت کردن